0: жалынып кетишип аткандарын. Бунун зады кандак иш экенин түшүнөлмөй хайран калды. У Кознышев өзүгө түшүндүрүп койгон үч ишни, яны умумнун пайдасы үчүн өлкөнүн аксүйөктөр рахбарына чокум алмаштыруш. Уну алмаштыруш үчүн көп авазга эришиш. Көп авазга эришиш үчүн чокум Федоровго сайлыныш укугу бериш. Федоровнун сайлыныш укугуга эришиш үчүн канунун маддаларын түшүндүрүш керек дегенлерди унутуп калган эди. Мезиде бир аваз бүтүн сайламны уян-буян кылып ийтелейди. Шуңа умумнун иштерге акыйкы көңүл бөлөт экенбиз, чокум эстайдыл болушубуз, пикиримизде баштын аяк чың турушубуз керек, деп хуласы чыгарган эди Кознышев. Лекин Левин бу гепляни унутуп калгачка, өзү хөрмөтлөп келип аткан бу жакшы адамдардын кызык каллык менен бунчилик өчөк ишип кетип аткандын көңлү бекме ерим болгон эди. Шуңа у бу кыл азаплык рой халаттын кутулуш үчүн муназара түгүмөйла залга чыгып кетти. У жерде хизмет кылып жүргөн бир нече чакардын башка эч ким жок эди. Улардын үстелдерин сүртүш, тахса ва ромкаларды тизиш менен алдыраш жүрүшкөнлүгүн. Чырайлардын бир кыл хатыржамлык ва хушаллык чыгып турганлыгын көрүп, өзү да бир дилла үстөк каплаган өйүнүн ичинен сап абагы чыгып калгандай бир кыл яңгиллик ва рахат сезди. Хизметкарларын көрүп, көңлү көтөрүлүп калган Левин уяктан бу якка меңишке башылды. Чек сакалларга ак кирген бир бовай чакар өзүнүн чишиги тигип аткан чакарларга ачык келип, салфеткаларды кандай катлашны үгүтүп атты. Левин эмдила у бовай менен параңлышай деп турушуга ак сүңөктөр василик комитетинин катиби, бүтүн өлкөдөгү ак сүңөктөрдүн ысым фамилияларын яткы деп бере алайдыган алайдылыгы менен көзгө көрүнгөн бир вежик бовай чыгып уну чакырып калды.
1: Константин Димитрич, мархамат кылың. Сизди акыңыз издеп атты. Билет ташлаш башланды экен.
0: Левин залга кирип, кичиккене бир аппак шарны алды да, Окси Кознышевнин кейнеден меңип мунберге чыкты. Үстел алдыда чырайы мәсхирлик һәм мәнилик түс алган. Сыкымдап алган сакалыны бурныга якын апырып турап турган Севия Жески туратты. Кознышев колуны яшикнын ичиге тыкты да, колудагы шарны нагыдыр коюп, андын бир четке өтүп, энисиге жол берди. Левин яшикнын алдыга келди, лекин кандай кылышны билелмей, одукуп кетип, оксидин каяк салыман деп бош сорды. Өпчөрүсүдөгүлөр шу пайтта бир-бири менен параңлашып туратты. Шуңа уланы аңлап калмас деп бош сорган эди. Лекин улар бир дилле параңларын токтотуп, унун бу күлкүлүк суалын аңлап калды. Кознышевнин бир дилле капкы турулду.
1: Бу ар кимдин итгатыга баглык,
0: деди у жидди тарзда. Бир нече айлан күлүшүп кетти. Левин кызырып кетип, яшиктин үстүгө эпилган сокнунун тегиге алдырап тинеп колун тыкты да, шар оң колуда болгачка оң тарапка салды ва селип болуп, сол колунумы селиш керекликин эсиге элип, у колунумы салды. Лекин кечиккен эди. Бунун менен техими за тартып, алдырап меңип топнун эң кейниге өтүп кетти.
2: Кошулгуна 126 билет, карыштургуна 98 билет,
0: деп элан кылды сөзү энек эмес катып. Аркадылла яшиктин ичинен бирлери ташлап койган бир даны түгүмө менен эки даны яңак чыккан эди, параккыды күлкү көтөрүлдү. Шундай кылып, Федоров намзатлыкка эришип, яңалар галбы кылды. Lekin